0: patut dibiarkan lolo. Kelak kelak bumi panfai cia jalanan pun muda pengalaman song nyokot ya. Perketularan bahmu koyo.
1: Mangga kelu.
0: Nyokot tu pengu mak koyo mau batu panas sih. Selain kui butio koyo mau polino kapre kau yantol.

Parito Kocapo Pidaling Porwat Yobolo Songkeng Rancang Kencono Tan Kaeksi Wis Manjing Wono Nenggih Kang Kriyo Sambeting Carito Adeging Pertapan Ing Glagah Wangi Ing Pertapan Glagah Wangi Ingin Katon Sepen Kawon Traniro Ingang Prujurenggah Wonten Ing Salbeting Bali Patraban Sang Wiku Pandito ingkang gerah engetan ingkang keparang peparap begawan edan sudolamung Denadep ingkang rayi Wanita kang sulistyo ing warni ingkang pinarian peparap Endang Mariono Tuwin poro abdi Ingin sampun ketelah Nyai Donggo mengkeraken